0: Alleluia,
1: Alleluia. Yohana nkwe bolele oli obana musanvu okutuuka kuwakana muwu mu budde buli Yesu bwelabalaka naye ngajja gyali n'amwogeraku nti oyo munnayisirayiri ddala akabiibu okutuusa. Atanaye n'amugamba nti wammanyira wa Yesu n'ayanukula n'agamba nti Firipo abadde nakakwiza w'obadde wansi w'omuti nga nakulabeera. Natanaye n'amanukula n'agamba nti Rabbi muyigiriza gwe mwana wa Katonda gwekabaka wa Isirayiri. Yesu n'ayanukula n'amugamba nti okkiriza olw'okuba nga nyenje nakulabeerakungi oliraba olisinga n'ebyo. Era n'amugamba nti mazima mazima mbagamba nti mulya ebikulu walibikuse nebaleka bakatonda nga balinnya ate nga bakka ku mwana w'omuntu.